0: Radio Solo. Klokken er 5:26.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is Kombi.

0: Radio Solo. Klokken er 13:32. Temperaturen lige nu er 24 grader.
1: Det her er Radio Solo. Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 18:30. Temperaturen lige nu er 24 grader.
1: Hej, Emily Goldie.
2: Radio Solo.

0: Radio Solo.
1: Gode sange hele natten.
0: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.